0: Otorino Respighi stojí za hudbou, která zní vysíláním Odpolední Vltavy. Nejen hudba, nejen literatura, o níž bude dnes řeč, ale také film. Láska je film o patologických vztazích, ať už rodinných nebo partnerských. Hlavní postavou příběhu je mladá lékařka Anna, které se zhroutil milenecký vztah, žije v domácnosti s panovačnou matkou. Dalšími důležitými figurami jsou pacient trpící nevyléčitelnou nemocí a jeho manželka, která svého muže neopouští ani v nejtěžších chvílích. Redaktor Tomáš Pilát mluvil s představitelkou Anny Janou Kovalčíkovou a režisérem snímku Markem Škopem. Ten předesílá, že lidi podobné těm v jeho příběhu je možné potkat všude kolem.
1: Já mám osobně taký pohled na svět, že všetci jsme tak trošku neurotici, závisí, kde na jaké škále se pohybujeme, ale že keď se pozrieme na jakýkoliv člověka, tak každý to pozná, každý má nějaký problém. A ja som sa snažil tuto zobraziť vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je až príliš prepojený, až tak nezdravo zrastený. Rozhodol som sa pre hlavnú hrdinku ženu, tú dcéru, ktorú stvárňuje Janka Kovalčíková, pretože sa mi zdalo, že to umožňuje väčší priestor pre nejednoznačnosť, pre nejaké tajomstvo.
2: Jano, čerpala ste i vy alespoň trošku nieco při studiu té své role z vlastního života? Máte taky kolem sebe nějaké podobné typy lidí?
3: Člověk, když se začne postupně zamýšlet a zahlubovat do témy tohto filmu, či už s Markom při hledání toho, jak to budeme stvárňovat, alebo o čem ten film je, tak při tom samotném hledání člověk si uvědomí a zjistí, že kolko takýchto vzťahů, povedzme, nie až takto hraničných, alebo až takto toxických okolo seba má, kolko si možno nevšimol, alebo kolko si možno, že do budoucna teraz jako já, Janka, po tomto filme, keď jsme se teda do tohto ponorili, si začínam všímať. Takže určite vo svojom okolí mám takéto vzťahy, ale vďaka Bohu nie až v tomto rozmedzi.
2: A jak tady vypadala ta cesta, kterou jste zmínila, ta cesta hledání, stvárnění té postavy?
3: Marko je ten typ režiséra, který robí pomocou zkoušek, to znamená, že celý měsíc v podstatě předtím jsme mali velmi intenzivné zkoušky s hereckými kolegami a povedzme nie len s tými hlavnými postavami, ale aj s takými jednodňovými, čo je podle mě velmi důležité. A na tých skúškach sme hľadali spôsob, ako tá Anna sa bude správať, ako bude rozprávať, a ja som sa snažila hľadať pochopenie pre ten jej príbeh a pre tie jej vzťahy a pre to jej konanie samotné.
2: Bylo to pre vás hodne ťažké? Četl som niekde nejaké ohlasy, že diváky prekvapilo, jaká ste úplne iná než tá vaša postava.
3: Áno, myslím si, že som iná ako postava Anny. Určite to bola jedna pre mňa z najnáročnejších charakterov, aké som mala možnosť stvárniť na filmovom plátne, takže určite veľmi komplexné, alebo pre mňa ako herečku bolo veľmi vzrušujúce, veľmi zaujímavé vôbec hľadať, ako sa stvárňuje vnútorný proces a vnútorné prežívanie a vnútorné rozhodovanie, ako sa to vôbec dá zahrať, ako sa to dá pomenovať a ukázať tak, aby aj tomu diváctvu bolo jasné, čo sa tej Anne odohráva, povedzme, v hlave častokrát.
2: Pane režisére, zasazení toho příběhu do nemocničního prostředí z velké části nebyla určitě náhoda, protože jste potřeboval postavy méně pohyblivé, kteří tolik neovládají svojí vůli to, co dělají.
1: Mně išlo zrkadlení dvou takých paralelných příběhů. Ten hlavní je neurologička Anna, ktorá od svojho útleho detstva bola svojou mamou tak trošku využívaná pre maminu pocit kontroly. Takže mama ju niekedy až príliš chlácholila, hýčkala, česala ju ako bábiku. A inokedy zasa bola veľmi krutá, trestala ju, ignorovala, ale to všetko preto, aby sama seba dosítila. Ten svoj pocit dominancie. A ten paralelný príbeh sa odohráva v nemocnici, kde ona vidí pacienta, ktorý má diagnózu ALS, to je amyotrofická laterálna skleróza. Tá diagnóza je bohužiaľ smrteľná. A vidí vzťah toho pacienta s jeho milujúcou manželkou, čo je niečo radikálne iné, čo doteraz vlastne nezažila, nevidela. Je tým fascinovaná, lebo takéto niečo nepozná. A to vzájomné zrkadlenie dalo mi priestor na to zamyslieť sa nad tým, čo je láska, čo je neláska alebo sebaláska v tom prípade vzťahu matky a dcery a čo je možno skutočná láska.
2: Ten film odráží různé podoby lásky, často patologické. Kde jste tyhle ty jevy studoval?
1: Inšpiroval jsem se například aj mojou svokrou v Záhrebe. Je tam taká scéna, kde vlastně mama solí dcere polievku. A to robí například naša svokra pri obede, že mne, vlastně, který jsem zo Slovenska zať, tak ona mi někdy vie dosolí tu polievku, lebo se tak cítí dobré, ale vlastně tým ma jemně ponižuje. Ale je to pre ňu ten spôsob, ako vyjadriť, že ona má tu navrch. Takže tých drobných inšpirácií bolo veľa zo života. Potom sme spolu so spoluscenaristkou Zuzanou Liovou sledovali napríklad internetové fóra, ktoré sa dotýkajú hraničných porúch osobnosti alebo toxicity. Tam sme našli nejaké príbehy. Je tam napríklad taký domáci miláčik tej hlavnej postavy, lekárky Anny, to je zajačik a to je inšpirované takýmto skutočným príbehom z internetu. A samozrejme boli tu aj odborní spolupracovníci, najdôležitejší z oblasti psychiatrie.
2: Vy ste zmínil inspirace ze života. Inspiroval ste sa třeba i v niektorých filmech. Konkrétne mám na mysli ty scény, kdy maminka češe svoji dceru ako panenku. Mne sa okamžite vybavil spalovač mŕtvol pri téhleté scéne.
1: Neviem vám úprimne povedať, každý autor podľa mňa čerpá sám zo seba, zo svojho okolia, zo svojej skúsenosti, ale z nejakej intuície, ako vníma vzorce, mechanizmy, ľudí, ako sa chovajú, správajú v rôznych situáciách, to sa v ňom zbiera. Ja si aj zapisujem niekedy, keď vidím nejakú zaujímavú situáciu, alebo počujem repliku, ktorá sa mi zdá byť zaujímavá pre film, tak je to taký komplex zberu toho materiálu.
0: Říká režisér Marko Škop. Spolu s představitelkou hlavní role, herečkou Janou Kovalčíkovou, představili práci na filmu Láska, který právě dnes vstupuje do českých kin. Eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralis, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralis, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralis, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. E eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralis, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralis, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que eu não queria me casar contigo, bem que eu não queria enfrentar esse perigo, Doralis. Agora você tem que me dizer.